de montagne o dau per nos atisar. Nu farien veire de Dio poderos per nos faire clinar. Nu farien veire de grossa veru per mai nos embarcar. Nu farien veire